Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Avicii u 5 sati i 59 minuti, Hey Brother na Radio Dravi. Dobro jutro svima, Dragana je s vama. Družimo se ovog četvrtka sve do 11 sati. I trudit ćemo se naravno da bude veselo, ali za početak ajmo se malo i razbudit, prije toga informirat.
1: Ovo je Jutro na Dravi, informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: I za Podravke Vegete stvarno je jedna velika sezona. Koprivničke rukometašice osvojile su dvostruku krunu i prvenstvo i Kup Hrvatske. I to bez jednog poraza u domaćem prvenstvu. Uz sve to odigrale su i odličnu sezonu u Ligi prvakinja, gdje su prošle grupu i izborile osminu finala. Sezona je bila jako zahtjevna. Puna utakmica, putovanja, ozljeda. Ali ekipa je izgurala do kraja i još jednom pokazala koliko je jaka. Održan je i završni sastanak kluba te tradicionalni ručak, a oprostili su se i od nekoliko igračica i članova stručnog stožera. Sad slijedi zasluženi odmor, a Podravkašice se treninzima vraćaju već u srpnju. Evo nam i jedne najave, u subotu će se u Koprivnici ponovno voziti humanitarna biciklijada Biciklirajte s nama za one koji ne mogu, a koju organizira društvo Multiple Skleroze naše županije uz pomoć biciklističkog kluba Rotor. Okupljanje je od 9 sati i 30 minuta na Zrinskom trgu, start je u 10 sati, sudjelovati mogu svi jer se kotizacija prikuplja kroz dobrovoljne priloge za pomoć oboljelima od multiple skleroze. Djeca do 12 godina uz pratnju roditelja, djeca do 16 godina uz kacigu. Organizatori kažu da cilj nije samo biciklirati, nego i pokazati ljudima da mogu više nego što i sami misle da mogu. A također za one koji ne mogu biciklirati do Olimpa najavljeno je novo izdanje humanitarne biciklijade.
1: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ne, ne, nismo više djeca. Adele, Send My Love to Your New Lover. 6:11 stiže. Ovo je bila jedna energična pjesma u kojoj se Adele, podsjetimo, oprašta od bivšeg partnera koji je rekao da će ju ženiti, ali nije. Pjesma koju je opisala kao sretnu pjesmu jer je sretna što je otišao, a i sama melodija se u tom trenutku izlaska itekako razlikovala od njezinih tada uobičajenih balada. U ovom trenutku nam je 17 stupnjeva u zraku, kiša ga je lijepo onako ohladila, bilo je i grmljavine po noći, ne znam jeste li se budili ili niste. Ako se slučajno jeste, nadam se da ste se onda i naspavali. Mi smo u Travinom jutru, Dragana je s vama i družimo se do 11 sati, zato ostani tu.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: plesna verzija iste imenog hita iz 85. godine, Clean Bandit i legendarna Whitney Houston. Spoj onako prepoznatljivog elektroničnog zvuka britanskog trija s ovim legendarnim vokalom. 6:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 ujutro kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici naše županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole služit će se misa zadušnica.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nastavljamo u dobroj atmosferi i raspoloženju. Ed.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Radio Drava.

0: is beautiful, things that are...
1: Benson, Beautiful Things, izdan u siječnju 2024. godine, a jako brzo. Pjesma je postala globalni fenomen koji se u biti tjednima zadržao na vrhu svjetskih, naravno glazbenih ljestvica. 6:51. Ako sutra oko 1:30 vidite ogromnu kolonu motora u Koprivnici ili koja se kreće prema Koprivnici, ne, nije vam se učinilo i niste u nekom snimanju filma, u grad stiže čak 120 Harley Davidsona i oko 200 sudionika međunarodne Open Road Tour 2026. vožnje. Motoristi će napraviti pauzu za ručak u centru grada, motori će biti parkirani također u centru, pa će svi ljubitelji moći malo uživati u pogledu i u toj atmosferi prije nego kolona nastavi prema Zagrebu i velikom Harley okupljanju na Bundeku. Usput, ako ste motociklist i dođete tamo u grad, pripremljeni su i posebni popusti za motocikliste na piće, jelo, što u biti onako zvuči kao sasvim dobar petak. Ja mislim da da. 7 minuta dijeli nas do 7 sati. A Moloko u nastavku da raspleše sve pospance koji su s nama na Dravi. Dragana je s vama, dobro jutro.

0: Danas ćemo definitivno, definitivno puno lakše disati. 6:59, ma 7 nam stiže samo tako, u ovom trenutku 16 stupnjeva u zraku, a danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. I također najviša dnevna temperatura malo, malo niža nego proteklih dana, između 25 i 28 stupnjeva, onih tamo 30-33 danas će samo Jadran doživjeti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
4: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
6: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
9: Sedam je sati. Vlada za novog guvernera HNB-a predložila Antu Žigmana. Oporba očekivano kritična. Vlada će danas predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva. Viktor Sančez više nije trener Rijeke.
10: Vijesti. Medija servisa.
9: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Potvrdio je to nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama. Dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
9: Oporba očekivano kritična. Problem prije svega vide u činjenici da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Govore zastupnik Mosta Božo Petrov i zastupnik Možemo Marin Živković.
12: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
13: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
9: Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, koji u ovom imenovanju ne vidi ništa sporno.
14: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Miku Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor obor, tako da se u nekakvom formalno-pravnom smislu ne mijenja baš previše.
9: Da je sasvim svejedno tko je čelnik HNB-a, dokle god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, smatra SDP-ov Mišel Jakšić.
15: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda, apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika, apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
10: Media servis. Vijesti.
9: Uoči današnje sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
14: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
9: Prije nego što s njima izađu javnost, ministar financija Tomislav Ćorić paket je predstavio koalicijskim partnerima na sastanku parlamentarne većine.
16: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
10: Media servis. Vijesti.
9: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu. Američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj nacrt nazvala potpunom izmišljotinom.
10: Sport.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, SAD i Meksiko. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
18: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sam tu sam.
17: Izbornik Zlatko Dalić ranije je istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i branič vatrenih Martin Erlić.
19: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
17: Prvu prijateljsku utakmicu Hrvatska igra u utorak u Rijeci s Belgijom, dok 5 dana kasnije u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni klub Rijeka objavila je kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Hrvatski tenisač Dino Prižmić zaustavljen je u drugom kolu Roland Garrosa. Bolji od našeg tenisača bio je Brazilac Joao Fonseca s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 nakon 3,5 sata igre. Za kraj recimo kako je Crystal Palace stigao do svog prvog europskog trofeja slazeći u finalu konferencijske lige španjolski Rayo Vallecano. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
2: Kako ide posao?
20: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
2: A novac?
20: Nestane.
2: Magija?
20: Volio bih.
2: Nije magija, nego financije bez kontrole.
20: Znači treba mi pomoć.
2: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Split mjeri 26, Šibenik 24, Rijeka 21, Slavonski Brod 19, Osijek 18, Dubrovnik, Varaždin i Zagreb 17, a Gospić, Čakovec i Virovitica 14 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
21: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Hrvatske šume d.o.o. čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 7 sati i 30 minuta i da, došli smo do Drave Plus. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za ovu, to jest za proteklu godinu 2025. koja će se inače održati u utorak 2. lipnja. Početak je u 11 sati u prostorima Obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. A tijekom te svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja, zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska komora obrtnička tradicionalno će dodijeliti nagrade obrtnik godine i obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice koji su se obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: Lady Gaga i Alejandro. 10 minuta dijeli nas do 8 sati. Ova pjesma inače objavljena je 2010. godine kao treći single s njezinog onog hvaljenog EP-a The Fame Monster. I poznata je po tom svom nekakvom mračnom synth-pop zvuku, ali i utjecaju švedskih pop sastava poput Abbe ili tiga, na primjer, Ace of Base. I definitivno pjesma kojom se Gaga oprašta i govori s Bogom svim svojim bivšim ljubavima. E sad ovako, ako ste propustili informaciju, onda je vrijeme da se podsjetimo. Ako sutra oko 1:30 vidite ogromnu kolonu motora u Koprivnici ili možda da se kreće prema Koprivnici, nije ništa čudno, nije nikakav film, nego u grad stiže čak 120 Harley Davidsona i oko 200 sudionika međunarodne Open Road Tour 2026. vožnje. Motoristi će napraviti pauzu za ručak u centru. Motori njihovi će naravno biti parkirani tamo, pa će svi oni koji jako vole motore moći malo uživati u pogledu u atmosferi prije nego kolona nastavi prema Zagrebu i velikom Harley okupljanju na Bundeku. I još samo onako jedna usputna super informacija, ako ste motociklist i ako im se pridružite, pa evo, za sve motocikliste pripremljeni su popusti na hranu i klopu, što realno zvuči kao jedan sasvim, sasvim dobar petak i završetak radnog tjedna.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Definitivno je Final Countdown na Radio Dravi, 2 minute dijeli nas do 8 sati, tako da ako ste slučajno u ovom trenutku u svojim automobilima, onda lijepo sigurno u prometu i sretno na putu do posla. I dobar vam radni dan. Ili možda slobodan. Trenutačno u Koprivnici mjerimo 15 stupnjeva, danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28 stupnjeva. Sutra pak sunčano i vrlo toplo, a maksimalac do 31.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Uoči današnje sjednice vlade, vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
3: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
2: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Da će upravo on biti prijedlog saborske većine za novog guvernera, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Oporba očekivano kritična. Posebno ih brine što je kandidat suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Evo što je ona rekla o mogućem imenovanju.
4: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 27, Rijeka 22, Osijek 20, a Zagreb 19 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: hit objavljen 1985. godine, Bad Blue Boys. 8 je sati i 10 minuta, Dragana je s vama, dobro jutro vam još uvijek želim, dobrodošli na možda svoja radna mjesta ili možda fin vam prvi gutljaj kavice doma, u kafiću, dućanu, gdje god da jeste. A definitivno biste mogli biti uskoro na veoma, veoma zanimljivoj utrci. U sklopu dana općine Koprivnički Ivanec održat će se prva cestovna utrka pod nazivom Bijeg od Ivančana ili ti ga Bijeg K od Ivančana. Inspirirana legendom prema kojoj su mještani nakon pada aviona navodno posudili neke njegove dijelove, organizatori poručuju da ništa vam neće ukrasti ako ćete se natjecati, osim možda malo daha tijekom utrke na 5 km kroz Koprivnički Ivanec. Prijave su otvorene do 5. lipnja, pa eto, nikad ne znaš, možda se iznenadiš i prijaviš, a detaljnije možeš pročitati i na našem portalu Drava Info.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Ovo je Jutro na Dravi. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Blue Sign Seal Delivered I'm Yours 2003. godine obradili su ovaj legendarni hit Stevie Wondera, a u samoj pjesmi i u ovoj verziji koja je itekako postala uspješna pridružili su im se i sam Stevie Wonder i Angie Stone.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pola devet je. Vrijeme za još jednu Dravu Plus. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš junior i Slaven Belupa jučer su proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Naslov su osigurali još prije dva tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem, a sezonu završili impresivnim učinkom 25 pobjeda, 2 remija i samo jednim porazom. Postigli su čak 174 gola, primili 28. Najbolji strijelac prvenstva bio je Matej Tomić, imao je 51 pogodak.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Družimo se uz Alphaville u nastavku i Forever Young. Nadam se da se tak danas i osjećate. Koda ste neslomljivi.

0: Adam Porti Move. 8:41, vrijeme za reklame.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
3: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
4: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 €, prskalica 5 litara 12 €, prskalica 2 litre 5,84 €.
3: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
4: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke. Od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095-8575-572, 095-8575-572.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Ovo je definitivno bio najveći hit britanskog reggae sastava Aswad, objavljen 1994. godine. 8 je sati i 50 minuta nakon što smo sjajili u eteru Radio Drave, evo možda vam donosim i jednu sjajnu informaciju. Kako kome? Nema više od šaltera do šaltera. Stiže središnji registar stanovništva i evo koje promjene donosi. Inače, Hrvatska od iduće godine uvodi ovaj središnji registar stanovništva koji bi trebao zamijeniti taj klasični popis stanovništva svakih 10 godina. U njemu će biti objedinjeni podaci poput prebivališta, članova kućanstva, OIB-a, zdravstvenog, mirovinskog osiguranja, bračnog statusa, pa čak i naše kvalitete stanovanja. A već od 1. lipnja ove godine moći ćete preko sustava e-građani provjeriti jesu li svi podaci točni, moći ćete zatražiti ispravak ako nešto nije dobro evidentirano i ovaj projekt vrijedan je gotovo 14 milijuna eura, a cilj je smanjiti administraciju i olakšati ljudima pristup vlastitim podacima. Čini mi se da će neki tek sad možda otkriti gdje su službeno prijavljeni. Idemo u nastavku još malo jače, uz Jače Manijače i Dino Dvornik. Dragana je s vama.

0: 9 sati. Slušali smo Sophie and the Giants Red Light. 17 nam je stupnjeva u zraku, današnji maksimalac ide od 25 do 28 stupnjeva, bit će nam pretežno sunčano. Povremeno se može umjerena na oblaka pojaviti.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati i svečanim koncertom proslavljen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnička umjetnička škola Fortunat Pintarić jučer je svečano obilježila svoj dan u Koprivničkom domu mladih uz prigodan koncert i plesni program. Svečanost koja slavi trud, umjetnost i zajedništvo učenika i njihovih mentora okupila je brojne uzvanike, profesore, roditelje i goste koje je na početku pozdravio novi ravnatelj Filip Klauček. Kako je rekao, na svečanosti se ne slave samo pojedinačni rezultati, nego zajedništvo jedne škole, njezinih učenika, djelatnika, roditelja i prijatelja. U ime grada Koprivnice proslav je nazočio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, rekavši u svom govoru da je škola istinski ponos Koprivnice te mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. Nakon prigodnih govora uslijedio je bogat koncertni dio. U programu je nastupilo više glazbenih i plesnih sastava, među kojima i državni prvaci s odjela suvremenog plesa. Publici su se predstavili i ansambli flauta, saksofona i klarineta, dječji i mješoviti zbor škole, kao i Dixieland band te puhački orkestar. Istaknuti su i rezultati natjecanja u ovoj školskoj godini. Učenici su sudjelovali na 21. natjecanju te osvojili 44 prve, 44 druge i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Svečanost je završila dodjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za 2025. godinu koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 11 sati u prostorima Županijske obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. Tijekom svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska obrtnička komora će tradicionalno dodijeliti nagrade obrtnik godine i obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva u našoj županiji. Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole biskupa služit će se misa zadušnica. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, juniori 2 Slaven Belupa jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem, a sezonu su završili s impresivnim učinkom. 25 pobjeda, 2 remija i samo jednim porazom. Postigli su čak 174 gola, a primili 28. Pritom je najbolji strilac prvenstva bio Matej Tomić s 51 pogotkom.
0: Bili su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonji. A mi se slušamo ponovo u vijestima Radio Drave u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
0: Sad bi došao dobro jedan espresso, a možda i jedan macchiato, a možda i dobar kombo. Za sve one koji se nisu naspavali, ali vrijeme je da svijetu kažete dobar dan. Tommy Cash.

Sunce i visoke temperature uvijek nekako potaknu čovjeka da se kreće i pleše, a u biti onda svi na kraju kažemo kako nam je vruće i ne da mi se. 9 sati i 10 minuta, Dragana Panđa Bojić s vama je u eteru Radio Drave. Inače, ako tražite razlog za pobjeći iz vrućeg stana ili možda iz vruće kuće, a želite sjediti negdje vani pa i do ponoći, možda... Možda vam je opcija i Zagreb. Bunde kod danas ponovo postaje velika ljetna chill zona, vraća se Pop-up by the Lake koji ove godine slavi 10 godina. Do kraja lipnja tamo će biti stvarno svega od filmova pod zvijezdama i stand-up večeri do game nightova, društvenih igara, joge, koktela, street fooda, interaktivni sadržaj i muzeja, iluzija, haha house-a i drugih popularnih zagrebačkih muzeja. A dok mi čekamo... onaj finalni set našeg ljeta na Zrinskom, možda možete razmisliti i o ovome. Just Can't Get Enough u nastavku, Depeche Mode. Vrijeme da maknemo sav umor.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Drava! Drava!

0: Drava plus.
1: 9:30. U dvorani Koprivničkog doma mladih danas, evo za pola sata s početkom u 10, održat će se predavanje pod nazivom Prava osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi. Predavanje organizira Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, a predavačice će biti djelatnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz Koprivnice, socijalna radnica Silvija Miloš i magistrica psihologije Lana Cvrtila Roščić. Nakon predavanja sudionici će imati priliku i postavljati pitanja, a ulaz je slobodan naravno za sve zainteresirane građane.
0: Ovo je Drava plus.
1: Danzel u nastavku You Spin Me Like a Record, Round and Round.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo. Radio. Drava.

My Head and My Heart. Eva Max, 9:49. Dobro je dok su i glava i srce usklađeni, a ne prespavane noći donosi neusklađena glava sa srcem. Dragana je s vama. Inače, jedan mali onako blagi podsjetnik, bliži nam se kraj svibnja, a početkom lipnja Križevci će ponovno živjeti u znaku pjesme, tradicije, dobre hrane, odlične zabave i sve to od 5. do 7. lipnja. Tako da svi koji ne znate što biste radili u to vrijeme, otiđite na Križevačko veliko spravišće uz legendarnu spelanciju pomirbe kalničkih šljivara i križevačkih purgera. Očekujete i koncerte, folklor, vožnje kočijama, domaća jela, prigorska vina, sajam obrta, raznorazni program za djecu i stvarno puno dobre atmosfere po cijelom gradu. Ono što posebno veseli mnoge su i koncerti Miroslava Škore, Pips Chipsen, videoklips, Sergej Četković, Mijači Bakša i Parni Valjak. Da, 3 dana Križevci će doslovno postati jedna velika, lijepa pozornica. Tako da ako volite dobru atmosferu, druženje, malo prigorskog šarma, onda znate kamo početkom lipnja.

0: Bruno Mars i Treasure. 10 je sati, 22 stupnja u zraku. Na ovaj lijep sunčan dan i sunčan četvrtak danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, maksimalac ipak bit će nešto niži nego proteklih dana. Idemo tamo negdje do 28 stupnjeva.
1: Ostani tu jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada u ovim trenucima na sjednici predstavlja paket antiinflatornih mjera. Cilj je smanjiti rast cijena uzrokovanih inflacijom, koja sada iznosi 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
3: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
2: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Evo što je o prijedlogu rekao premijer Andrej Plenković.
3: Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Iz nogometnog kluba Rijeka objavili su kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Tamo su u 10 utakmica postigli 4 pobjede, 4 remija i 2 poraza. U kupu su i ove sezone stigli do finala, ali nisu uspjeli obraniti naslov i on je otišao u ruke Dinamu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 28, Rijeka 25, Osijek 23, a Zagreb 22 Celzijeva stupnja. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Psiho Modopop doveli su nas do 10 sati i 11 minute uz Sexy Magazin. Dragana je s vama na Dravi. Danas će se održati koncert Maestru u čast. Krešo Lukačić svojim je radom, svojom je ljubavlju prema glazbi generacijama tamburaša stvarno utisnuo neizbrisiv trag, ali i mnogim naravno sugrađanima, kako bi se sjećanje na njega održalo i ostalo živo. I ove se godine održava koncert Maestru u čast večeras u Domoljubu u 19 sati i 30 minuta. Uz tamburaški orkestar Krešo Lukačić nastupit će i Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašinski. Inače, ulaz je slobodan, ali ulaznicu je potrebno podići na blageni Domoljuba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Transvoli Pink, 10:19, idemo na kratki reklamni blok, a onda nakon toga čeka nas ATB i Your Love, modernizirana verzija legendarnog hita 9pm Till I Come iz 98.
1: Novi, vrući me crispy habanero, hrskav kao ni jedan drugi, od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke. Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
4: Dajemo ti razlog više
5: da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 10 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a, događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, brojne radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival počeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je u biti više i rekao predsjednik udruge Funk Denis Koščak.
2: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine sa obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili Funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ovoga, ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
1: Više o tome što slijedi i koje su sve zanimljive aktivnosti planirane za subotu doznajte naravno u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.
1: A mi idemo dalje svirati Love Hurt.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Hrvatske šume d.o.o. čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3 eura i 59 centi. Sladoled Quattro, Joy i Happiness veliko pakiranje 4 eura i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama, 2 eura i 9 centi.
2: Robina je više.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Mike Posner i Ibiza. 10:50. Da, njegov planetarni hit zapravo je autobiografska priča o usamljenosti, o tuzi, a ne samo pjesma o tulumarenju koja se naravno i pušta na razno raznim tulumima, festivalima i partijima. Inače, rekao je kako je nastala nakon što je posjetio jedan od festivala na kojima je bio Avicii, njegov friend, i tamo je baš ono osjetio potrebu da uzme nešto kako bi se uklopio u masu, i to ga je učinilo tužnim. 10:50, došli smo do kraja našeg druženja ovog prijepodneva. S vama je bila Dragana, a pridružit će vam se od 11 sati u vijestima Radio Drave Sonja Kukovec. Nakon toga pripuštam vas sigurnim rukama naše Silve. U nastavku Starly, Call on Me. Plesno ćemo završiti naše današnje druženje. Ostani tu.

0: Nelson Boone, Mystical Magical, za početak našeg druženja. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam do 16 sati. 22 su stupnja trenutno u Koprivnici, ostatak dana pretežno sunčano i vrlo toplo, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a maksimalac danas od 26 do 28. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Funk Day i ove godine spaja umjetnost, glazbu i druženje. Više zna Sonja Kukovec.
2: Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a. Događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival započeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je više rekao predsjednik Udruge Funk Denis Koščak.
3: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine s obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to da tako nazovemo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ovoga, ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
2: Za danas poslijepodne organizirano je studentsko druženje u Funk Parku, dok glavni dio programa slijedi u subotu.
3: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati. Imamo Art and Craft sajam. Zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se pa evo, više od 10 prijava. Imamo to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili, pozvali ljudi da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo, pa onako za razgibavanje, radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, od 18 sati imamo program Bubljanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubljanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvat. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome.
2: Na večer slijedi glazbeni dio programa u sklopu kojega će nastupiti Ren Sargoa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Na području Koprivničko-križevačke županije jučer se dogodila tragična nesreća u kojoj je smrtno stradao 64-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima u vinogradskom predjelu mjesta Gornja Rijeka tijekom obavljanja poljoprivrednih radova kada se prevrnuo traktor koji je muškarac vozio. Na mjestu događaja smrtno je stradao. Policija je obavila očevid, a u slučaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti, kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste između Drnja, Hlebina i Molvi na dionici dugoj 1450 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosila je nešto više od 158 tisuća eura, pri čemu je najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, a ostatak općina Hlebine. Završene radove obišli su župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima. Župan je istaknuo da su ulaganja u prometnu infrastrukturu jedan od prioriteta prioriteta županije, jer kvalitetnije prometnice doprinose sigurnosti, boljoj povezanosti naselja i ravnomjernom razvoju svih krajeva naše županije. Načelnica Trnski zahvalila je županiji i županijskoj upravi za ceste na suradnji i podršci, te naglasila da će nova prometnica povećati sigurnost svih sudionika u prometu i olakšati svakodnevni život mještana. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, juniori 2 Slaven Belupa, jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem. Sezonu su završili s impresivnim učinkom. Upisali su 25 pobjeda, 2 remija i samo 1 poraz, osvojili 77 bodova, a uz to su imali i najbolji napad, odnosno obranu. Postigli su pomalo nestvarna 174 gola, a primili njih 28. Pritom treba izdvojiti napadača Mateja Tomića, koji je s 51 pogotkom uvjerljivo prvi topnik prvenstva. Dodajmo da je u subotu zadnja utakmica i pred prvom juniorskom ekipom koja gostuje kod drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Pobjeda bi za društvo trenera Balagovića značila sjajno 4. mjesto na ljestvici.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Kakva odlična kombinacija. Eurythmics i Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves u 11.30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom s Koprivničkog područja zbog sumnje u više kaznenih djela vezanih uz droge. Kako je utvrđeno, osumnjičeni je tijekom ove godine preprodavao drogu većem broju osoba te je drugima omogućavao njezino konzumiranje. Tijekom krim istrage policija mu je oduzela ukupno 81 gram kokaina, 7,4 grama droge MDMA te 338 grama sitno rezanog duhana bez trošarina markica Ministarstva financija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava te će biti predan pritvorskom nadzorniku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovo su Kids from the Sky. Slušamo Deluziju.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Felix Jen, Boy You Turn Me u 11 sati 48 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Nadam se da ste svi dobro i da ste po mogućnosti negdje u klimatiziranom prostoru. Ako ste kojim slučajem vani, držim vam fige. Mi evo ovdje bez naše klime doslovno ne možemo funkcionirati i već je postala punopravni član naše ekipe. A tek je svibanj, što znači da je ovo još onak lagano zagrijavanje prije pravog ljetnog programa. U svakom slučaju, ostanite i dalje uz Radio Dravu. Raskladite se gdje možete i uživajte u glazbi. Tu smo da vam dan bude barem malo lakši. Nastavljamo uz Joe Cockera. Ovo je Summer in the City.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
7: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
8: Sati. Vlada predstavila paket antiinflatornih mjera. SAD ponovno napao Iran. Oni odmah uzvratili. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva.
6: Vijesti. Media Servisa.
8: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon što je mjere predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima se želi zaustaviti inflacija i potencijalni rast cijena. Mjere se odnose na usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
9: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Socijalnim partnerima je poručio da neće ostati bez ostvarenih prava, te je dodao.
10: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
8: Na ove poruke reagirao je predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
11: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu i problem ne rasta plaća ili udara na standard građana je upravo to da ćemo smanjiti potrošnju, a znamo da osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države.
8: Nove mjere komentirao je i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathohvil. Rekao je da će biti obuhvaćeni dio obrtnika. Predviđena su povećana davanja za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Hoće li se rezultati ove mjere preliti na krajnje korisnike, točnije hoće li utjecati na rast cijena, Krathohvil je odgovorio.
12: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i današnjem sastanku, da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvala to, prema cijenama koje dobivaju dobavljači veliki trgovački lanci.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Dane oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio:
13: i danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
0: Media servis. Vijesti.
8: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije.
0: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač Igor Matanović.
15: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sam.
14: Usput se prisjetio i svog najdražeg trenutka u hrvatskom dresu.
15: Za mene, naravno, gol protiv Kolumbije poseban bio i prvi gol u Ligi nacije protiv Škotske. Stvarno je poseban moment.
14: Stoper Martin Erlić se prisjetio posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. godine kada je Hrvatska u Katru uzela broncu.
16: Buditi tu neku, taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman da se od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je biti tu sa momčadi i to mi je jedan veliki plus za mene.
14: U akciji je i mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija koja u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Iako je Estonija na papiru loši protivnik, Škafar Žužić ističe kako nikog ne treba podcijeniti.
17: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo, mi razmišljamo samo na nas i da pobjedimo.
14: Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan naslova postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Borna Sosa nije zaigrao za engleski sastav. Za kraj recimo i da večeras u Draženovom domu od 19 sati Cibona i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaće košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra. Lovro Lenac za Media Servis.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Zašto si postao poduzetnik?
18: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
18: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
18: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
19: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Šibenik mjeri 32, Split 30, Makarska 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek, Slavonski Brod i Zagreb 24, Gospić, Karlovac, Bjelovar i Sisak 23, Krapina 22, Varaždin 21 Celzijev stupanj. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28. 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.
20: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
0: Radio Drava.
21: Radio Drava.
22: Radio Drava.
23: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 Chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Hrvatske šume DOO čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naučale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naučale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Radio koji s tobom živi.

0: Matija Cvek, Nisam taj. U 12 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji s Automoto klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu 3. lipnja od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje aeromobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg nalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani građani.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Leoni, ovo je Stay, a u nastavku stižu nam i Song Killers i Cranberries.

0: Ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
1: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600.000 eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200.000 eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora.
0: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
1: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
0: Umjesto utrke tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar. Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50.000 eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima.
2: Emisija pod pokroviteljstvom. Ovo je Drava.
3: Drava.
2: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
3: Hitovima.
4: Hey, I'm Dua Lipa.

0: Ovo je bio Sam Fender, People Watching. Za kraj sata, dobar dan još jednom svima. U nastavku dana bit će većinom suho i malo manje vruće nego jučer. Maksimalac od 26 do 28, a trenutno mjerimo 23 stupnja. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Petak će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog, vrlo toplog i vrućeg. Za vikend neće biti posve stabilno, u subotu će prevladavati sunčano, a nedjelja će donijeti nešto veću vjerojatnost za oborinu, većinom pljuskove u kopnenim krajevima. No, o tom potom, ajmo mi na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 sati, evo što donosimo. Policija uhvatila muškarca kojeg se sumnjiči za višestruku pretprodaju droge na koprivničkom području. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policijska uprava Koprivničko-križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u više kaznenih djela vezanih uz droge. Kako piše u izvješću, osumnjičeni je tijekom ove godine preprodavao drogu većem broju osoba te je drugima omogućavao njezino konzumiranje. Tijekom istraživanja policija je muškarcu oduzela ukupno 81 gram kokaina, 7,4 grama droge MDMA te 338 grama sitno rezanog duhana bez trošarinskih markica ministarstva financija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno će biti dostavljeno izvješće Carinskoj upravi zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će protiv jednog kupca droge biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Umjetnička škola Fortunat Pintarić svečano je obilježila svoj dan u Koprivničkom domu mladih i to uz prigodan koncert i plesni program. Svečanost koja slavi trud, umjetnost i zajedništvo učenika i njihovih mentora okupila je brojne uzvanike, profesore, roditelje i goste koje je na početku pozdravio novi ravnatelj Filip Klauček. Kako je rekao, na svečanosti se ne slave samo pojedinačni rezultati, nego zajedništvo jedne škole, njezinih učenika, djelatnika, roditelja i prijatelja. U ime grada Koprivnice proslavi je nazočio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, rekavši u svom govoru da je škola istinski ponos Koprivnice te mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. Nakon prigodnih govora uslijedio je bogat koncertni dio. U programu je nastupilo više glazbenih i plesnih sastava, među kojima i državni prvaci s odjela suvremenog plesa. Publici su se predstavili i ansambli flauta, saksofona i klarineta, dječji i mješoviti zbor škole, kao i Dixieland band te puhački orkestar. Istaknuti su i rezultati natjecanja u ovoj školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na 21. natjecanju te osvojili 44 prve, 44 druge i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Jučerašnja svečanost završila je dodjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za 2025. godinu koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 11 sati u prostorima Obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. Tijekom svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska obrtnička komora tradicionalno će dodijeliti nagrade Obrtnik godine i Obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva u županiji. Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole biskupa služit će se misa zadušnica. U kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri, Beljevu, PIK i PIK Vinkovci, potpisani su novi kolektivni ugovori nakon pregovora s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Novim ugovorima radnicima se od svibnja iduće godine uvode neoporezive mjesečne nagrade za radni rezultat u iznosu od 20 eura, koje će od listopada porasti na 40 eura neto. Povećava se i pomoć za novorođeno dijete s dosadašnjih 400 na 600 eura, dok će radnici u vinogradima tijekom rezidbe ostvarivati dodatak od 10% za otežavanje otežane uvjete rada. I ove godine radnicima će biti isplaćene uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu od 700 eura. Predsjednik uprave Podravke Agri Davor Doko poručio je da kompanija nastavlja ulagati u zaposlenike, poboljšanje uvjeta rada te razvoj domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane. Pred nama je 30. kolo treće nogometne lige Sjever, ujedno i posljednje ove sezone. Od prošlog vikenda poznato je da naslov prvaka slavi Koprivnica, drugi je Graničar, a tko ispada teško je prognozirati jer je gužva na dnu. Što se tiče zadnjeg kola, prvak Koprivnica ide u goste Fenjerašu Nedelišću. Biće to utakmica za uživanje nakon koje će zeleni primiti medalje i trofej osvajača lige. Đurđevački Graničar gostuje kod imenjaka u Kotoribi. Picoki ne mogu ni dolje ni gore kada je u pitanju plasman, dok se Kotoriba može popesti do petog mjesta ako pobijedi. Igrači Graničara susret će shvatiti maksimalno ozbiljno, tako da kalkuliranja sigurno neće biti. U ostalim utakmicama susreću se Dinamo i Daruvar, Garić i Dinamo Domašinec, Rudar i Slatina, Međimurje i Međimurec, te Dinamo Predavac i Polet. Sve utakmice igraju se u subotu osim jedne. Ludbreška Podravina i Bilogora dogovorili su da svoju utakmicu odigraju u petak s početkom u 17 sati.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan, dobrodošli. Ovoga petka u Koprivnicu stiže prava bajkerska atrakcija. Grad će biti domaćin velikoj međunarodnoj Harley Davidson turi, u sklopu koje dolazi čak 120 motocikala i oko 200 sudionika iz Mađarske i Hrvatske. Impresivni Harley bit će parkirani u samom centru grada, pa će građani imati priliku izbliza razgledati motore i uloviti koju dobru fotku. Kolona inače kreće iz Budimpešte u 10:30, a dolazak u Koprivnicu očekuje se oko 15:30. Nakon kratkog zaustavljanja u našem gradu, bajkeri nastavljaju prema Zagrebu, gdje će se na Bundeku pridružiti velikom trodnevnom okupljanju ljubitelja Harley Davidsona. Pa evo, ako volite motore i dobru atmosferu, petak u centru grada se ne propušta. A sigurno će vam biti super i ova stvar koju slušamo u nastavku. Ovo je Tom Cochrane i Life is a Highway. Dobar dan!

Tom Cochrane i Life is a Highway u 13 sati i 16 minuta. Morat ću se ispraviti, bajkeri ipak dolaze sutra nešto ranije u 13.30, ih se očekuje na glavnom Koprivničkom trgu, a ne u 15.30 kako sam spomenula, pa eto, ako vam treba dobar razlog da odete malo prije sutra s posla, onda je to itekako dobar razlog. Ajmo dalje uz Chapel Roan, ovo je The Giver.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis, brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku emisije s vama je Sonja Kukovec u današnjem sportskom izdanju. Naime, ljubitelji malog nogometa i ove će godine doći na svoje jer Koprivnička udruga za rekreativni sport organizira novo izdanje popularnog turnira Pan Ljetna liga. S nama je predsjednik kursa Tomislav Zalar. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav tebi i naravno pozdrav svim slušateljima, a posebno slušateljicama.
1: Evo, recite nam što nas to čeka i kad sve kreće, kad su prijave, dajte nam više informacija.
2: Pa evo, do sada je održano ukupno 6 izdanja malonogometnog turnira Pan Ljetna Koprivnica, što hoće reći da je pred nama evo 7. izdanje. Pan Ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću stvarno, odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne, malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već i ekipe same znaju za nas, tako da evo sa veseljem možemo najaviti uzbuđenja koja će se na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš u Koprivnici na terenu sa malom umjetnom travom dešavati u razdoblju od 13. do 27. lipnja. Naravno, s obzirom da je u tijeku, da će tada u tijeku biti i svjetsko prvenstvo u nogometu, tako ćemo se prilagođavati i terminima hrvatske nogometne reprezentacije, pa kada će igrati Hrvatska, naravno tada neće biti lige, tako da evo ovoga, čeka nas u svakom slučaju jedno dugo toplo ljeto sa puno sportskih uzbuđenja. Evo, samo ćemo još kratko reći, znači kotizacija za nastup na turniru iznosi 200 eura, znači ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, što je stvarno jedna cifra onako respektibilna za ljetni turnir, prva nagrada iznosi 5000 eura. I ovoga, uvijek smo imali jedan dobar odaziv ekipa. Spomenimo da, znači, prošlo lanjsko izdanje osvojila je Natura Vita, koja je tada bila i pobjednik Kutije Šibica, a u finalu je pobjedila Mark Sočni služni centar, tako da evo očekujemo i branitelja naslova i finaliste i ekipe koje su se borile već prije, a ovoga, da se opet vidimo na terenu, a naravno očekujemo i puno novih ekipa. I ovdje svakako moramo spomenuti recimo Stakleni Most koji je na zimskoj ligi došao do završnice, od njih očekujemo možda evo na ovoj ljetnoj ligi da opet malo iskoče, oni su ipak nekada davno u povijesti osvojili tu ljetnu ligu. Reći ćemo da se prijave primaju do 11. lipnja kada će se održati izvlačenje skupina. Naravno, sve informacije i sve podatke možete dobiti na našoj Facebook stranici Pan Ljetna Koprivnica ili se možete prijaviti na broj 099-665-2351.
1: Evo, prošlogodišnje finale je ponudilo puno uzbuđenja. Očekujete li ove godine jednako kvalitetne i neizvjesne utakmice?
2: Apsolutno. Znači, samo ovoga turnir, znači, mi organiziramo uvijek po skupinama. Tu bude zanimljivih utakmica, ali uvijek nekako favoriti već se odmah i u skupinama kao i nositelji se odmah već nekako predefiniraju za završnicu. A onda dok dolazi četvrtfinale, tu više nema favorita. Svako svakoga može dobiti. Recimo da je prošle godine Unija Beton jedna odlična zagrebačka ekipa koju smo svi vidjeli u finalu i za koje je nastupio Kristijan Lovrić, bivši igrač Gorice i Osijeka, znači svi smo ih već vidjeli praktički u finalu, međutim dečki su završili četvrti, što samo pokazuje kolika je kvaliteta i koliko je turnir izjednačen. A opet ponavljam, znači Natura Vita koja je prošle godine poharala Hrvatsku, znači osvojila i Kutiju Šibica i Zimsku ligu, a onda i u finalu osvojila i Pan Ljetnu ligu. Znači, govorimo stvarno o najboljim kvalitetnim, najkvalitetnijim ekipama iz ovog dijela Hrvatske.
1: Evo, rekli ste u tijeku su prijave, kakav je za sad odaziv, očekujete li možda rekordan broj prijava do sad?
2: Pa gledajte ovako, mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar, vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti dozvoliti da možda još više ekipa primimo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivom i potvrdama ekipa koje će nastupati na ljetnoj ligi.
1: Ništa, evo za kraj samo još ponovimo, dakle turnir počinje 13. lipnja, trajaće do 27. Rekli ste evo sve informacije, sve su dostupne i na Facebooku, ako se ne varam imate Facebook stranicu.
2: Tako je.
1: Želimo vam da sve prođe nekako kako ste si zamislili.
2: Hvala lijepa, evo već, ajde sam to što sam spomenuo, ona mi se...

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva Agro CS

0: odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Damiano David, The First Time. U 13:49. Pred nama je ne prvi, već 12. tradicionalni Funk Day koji nam i ove godine donosi cijeli niz zanimljivih aktivnosti za sve generacije. A sada kaj nas to sve čeka ove subote, najavio nam je predsjednik udruge Funk, Denis Koščak.
1: Imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo, više od 10 prijava imamo, to nas isto veseli jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljude da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike uglavnom s područja Koprivnice koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo malo onako za razgibavanje radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, dakle imamo program jedan za baš one najmlađe, za klince, od 18 sati imamo program bubljanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome i onda sve zaključujemo skupa sa tim večernim programom, eto i koncertima, nećemo njih izbaciti, tri koprivnička benda.
0: A riječ je o bendovima Lom, Rensargoa i Ivan Grobenski. Nakon koncerata kreće Ples do jutra uz miks alternativnih i rock klasika. Dakle, evo, rezervirajte ovu subotu za druženje, kreativu, glazbu i odličnu atmosferu u Funku. Čitav program nalazi se na Facebook stranici Forum udruga nezavisne kulture Koprivnica.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. U holu dvorane Domoljub otvorena je izložba naziva D-Lab, a riječ je o kreativnim radovima učenika srednje škole Koprivnica. Ono po čemu se izložba ističe jest u tome što su poznata umjetnička djela dobila potpuno novo digitalno lice uz pomoć umjetne inteligencije i pop art estetike. Izložba otvara i ozbiljne teme današnjice: cyberbullying, sigurnost na internetu, lažne profile, online identitete te utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na svakodnevni život. Pred nama je Svjetski dan multiple skleroze koji se obilježava ove subote, a tim povodom Društvo multiple skleroze Koprivnica organizira 6. humanitarnu biciklijadu pod nazivom Biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Okupljanje je na Zrinskom trgu od 9, a start je od 10 sati, a zatim se vozi ruta Zrinski trg, Trg mladosti, Starogradska ulica, Starigrad, Kamengradska ulica, Jagnjedovec, Kamenica te Brdo Olimp Starigrad. Detalje biciklijade s nama je podijelila i predsjednica Društva multiple skleroze Koprivnica Radmila Funtek.
2: Svi se mogu uključiti zato što je ovoga biciklijada, da pače, je poželjno da se uključi što više ljudi i da dođu, da nas podrže, da nas vide, da se voze dokle mogu ako im je naporan put, na žalost. Meni se čini da je malo izazovan put, ali to ja iz svoje perspektive gledam, jer ja više ne vozim bicikl od kad sam izgubila centar ravnoteže i tako dalje, pa je meni jako žao zbog toga. Ali moram naglasiti da svi mogu doći, i djeca, samo je bitno da do 16 godina djeca, odnosno osobe stare do 16 godina, trebaju obavezno imati kacige. Ko će moći će voziti bicikl preko Jagnjedovca, Starog grada do Brda Olimp. Tamo će biti druženje, tamo će biti ovoga nešto za okrepu, jelo, piće, razmjena iskustava i tako.
1: Eto, pokažimo zajedništvo i podršku osobama s multiplom sklerozom sudjelovanjem u ovoj humanitarnoj biciklijadi. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby prince. Na bijelom konju ja te

ABCDEFU u 14 sati i 13 minuta. Svoju abecedu osnovnoškolci će i iduće školske godine ispisivati u besplatnim bilježnicama koje će im osigurati Koprivničko-križevačka županija, ali ove godine bilježnice neće biti samo praktične, nego i baš posebne. Naime, naslovnice će krasiti dječji radovi prisegli na natječaj Naslovnica budućnosti. A mašte definitivno nije nedostajalo, stigla su čak 133 rada učenika iz 14 županijskih škola, a odabrano je 13 najboljih koji će završiti na službenim školskim bilježnicama. A mali kreativci čiji su radovi odabrani zajedno sa svojim mentorima dobit će i simbolične nagrade. Bilježnice evo stvarno izgledaju cool, tako da evo, bravo za talent, ideje i boje koje će ove godine putovati školskim klupama. A mi idemo dalje uz One Republic i Beautiful.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš
3: KTC.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: somebody. U 14 sati i 30 minuta. Sjajne vijesti nam stižu sa Sveučilišta Sjever, više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je visoko 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijeloga svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman tri programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. Iz sveučilišta poručuju da rezultat potvrđuje snažan razvoj, ulaganja u inovacije i međunarodnu prepoznatljivost.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani

0: Marcela, Hate That I Love Ya. U 14.48, dobar dan svima. Sutra na večer pravac Muzej Podravine u sklopu izložbenog programa Između radova od 19 sati očekuje vas multimedijalna instalacija naziva Bez naziva, autora Bojana Koštića, koprivničkog umjetnika koji ovaj put publiku vodi doslovno unutar vlastitog tijela. Riječ je o nesvakidašnjoj prostornoj instalaciji koja spaja rengenske snimke njegove vratne kralježnice, 3D naučele i zvuk čitalačkog performansa, stvarajući iskustvo između vidljivog i nevidljivog, odnosno dokumenta i emocije. Sam autor kaže kako je rad spoj osobnog arhiva, medicinske dokumentacije i iluzije, a publika uz pomoć 3D efekta uranja u potpuno novu perspektivu. Eto, ako ste za nešto drugačije, znate gdje ste sutra, a više o ovoj izložbi poslušajte u emisiji Kulturoteka danas od 17 sati.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: kao da nam je ljeto već sada, a ne za manje od mjesec dana. A u nastavku dana bit će većinom suho i malo manje vruće nego jučer, maksimalac od 26 do 28, trenutno mjerimo 24 stupnja, puhat će većinom umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Petak će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog, vrlo toplog i vrućeg, maksimalac između 25 i 30 stupnjeva. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Funk Day i ove godine spaja umjetnost, glazbu i druženje. Više zna Sonja Kukovec.
3: Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a, događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival započeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je više rekao predsjednik Udruge Funk Denis Koščak.
4: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, je zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine s obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ovoga, ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa novim, nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
3: Za danas poslijepodne organizirano je studentsko druženje u Funk Parku, dok glavni dio programa slijedi u subotu.
4: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati. Imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo, više od 10 prijava imamo, to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljudi da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo, pa onako za razgibavanje, radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, od 18 sati imamo program Bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubnjanje u krugu ima, osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvat. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome.
3: Na večer slijedi glazbeni dio programa u sklopu kojega će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Na području Koprivničko-križevačke županije jučer se dogodila tragična nesreća u kojoj je smrtno stradao 64-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima u vinogradskom predjelu mjesta Gornja Rijeka tijekom obavljanja poljoprivrednih radova, kada se prevrnuo traktor koji je muškarac vozio. Na mjestu događaja smrtno je stradao. Policija je obavila očevid, a u slučaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta, te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti, kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste između Drnja, Hlebina i Molvi na dionici dugoj 1450 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosila je nešto više od 158 tisuća eura, pri čemu je najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, a ostatak općina Hlebine. Završene radove obišli su župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima. Župan je istaknuo da su ulaganja u prometnu infrastrukturu jedan od prioriteta prioriteta županije, jer kvalitetnije prometnice doprinose sigurnosti, boljoj povezanosti naselja i ravnomjernom razvoju svih krajeva naše županije. Načelnica Trnski zahvalila je županiji i Županijskoj upravi za ceste na suradnji i podršci, te naglasila da će nova prometnica povećati sigurnost svih sudionika u prometu i olakšati svakodnevni život mještana. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, junior i dva Slaven Belupa jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem. Sezonu su završili s impresivnim učinkom. Upisali su 25 pobjeda, 2 remija i samo jedan poraz, osvojili 77 bodova, a uz to su imali i najbolji napad, odnosno obranu. Postigli su pomalo nestvarna 174 gola, a primili njih 28. Pritom treba izdvojiti napadača Mateja Tomića, koji je s 51 pogotkom uvjerljivo prvi topnik prvenstva. Dodajmo da je u subotu zadnja utakmica i pred prvom juniorskom ekipom koja gostuje kod drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Pobjeda bi za društvo trenera Balagovića značila sjajno 4. mjesto na ljestvici.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

dobra stvar. U 15 sati i 13 minuta na Radio Dravi imam jednu baš dobru stvar u nastavku. Naime, na današnji dan 1987. u Kina je stigao kultni film Dirty Dancing. Priča o Baby i Johnny-u vrlo brzo je osvojila publiku, a legendarni plesni pokreti Patricka Swayzea i danas su dio pop kulture. Film je obilježila pjesma I've Had the Time of My Life, koja je osvojila Oscara i postala jedna od najpoznatijih filmskih hitova svih vremena, a upravo tu pjesmu slušamo u nastavku.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095-8575-572, 095-8575-572.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U 15 sati i 30 minuta na Radio Dravi, ajmo i na posljednju današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Astronomsko društvo Koprivnica organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Događaj je planiran za sutra u 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasnoproljetnog neba. Vremenska prognoza za sad je povoljna, no čini se da bi dnevnim vrućinama usprkos večer ipak mogla biti friška, pa preporučujemo da ipak odjednete nešto dugih rukava, kažu iz Astronomskog društva Koprivnica.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099

0: 2000406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Funk Day i ove godine spaja umjetnost, glazbu i druženje. Za subotu organiziran bogat program. Svečanim koncertom proslavljen dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Vozač smrtno stradao pri prevrtanju traktora. 30-godišnjak osumnjičen za višestruku preprodaju droge na koprivničkom području. Iz sporta. Pred nama je zadnje kolo treće nogometne lige Sjever. Ostanite tu. Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a. Događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival započeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je više rekao predsjednik Udruge Funk Denis Koščak.
2: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine sa obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ovoga, ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
1: Za danas poslijepodne organizirano je studentsko druženje u Funk Parku, dok glavni dio programa slijedi u subotu.
2: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati. Imamo Art and Craft sajam. Zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se pa evo, više od 10 prijava. Imamo to, nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili, pozvali ljudi da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo, pa onako za razgibavanje, radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, od 18 sati imamo program Bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubnjanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvat. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome.
1: Na večer slijedi glazbeni dio programa u sklopu kojega će nastupiti Rensargoa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Na području Koprivničko-križevačke županije jučer se dogodila tragična nesreća u kojoj je smrtno stradao 64-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima u vinogradskom predjelu mjesta Gornja Rijeka tijekom obavljanja poljoprivrednih radova kada se prevrnuo traktor koji je muškarac vozio. Na mjestu događaja smrtno je stradao. Policija je obavila očevid, a u slučaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u više kaznenih djela vezanih uz droge. Kako piše u izvješću, osumnjičeni je tijekom ove godine preprodavao drogu većem broju osoba te je drugima omogućavao njezino konzumiranje. Tijekom istraživanja policija je muškarcu oduzela ukupno 81 gram kokaina, 7,4 grama droge MDMA te 338 grama sitno rezanog duhana bez trošarinskih markica Ministarstva financija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno će biti dostavljeno izvješće Carinskoj upravi zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će protiv jednog kupca droge biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Umjetnička škola Fortunat Pintarić svečano je obilježila svoj dan u Koprivničkom domu mladih i to uz prigodan koncert i plesni program. Svečanost koja slavi trud, umjetnost i zajedništvo učenika i njihovih mentora okupila je brojne uzvanike, profesore, roditelje i goste koje je na početku pozdravio novi ravnatelj Filip Klauček. Kako je rekao, na svečanosti se ne slave samo pojedinačni rezultati, nego zajedništvo jedne škole, njezinih učenika, djelatnika, roditelja i prijatelja. U ime grada Koprivnice proslavi je nazočio predsjednik predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, rekavši u svom govoru da je škola istinski ponos Koprivnice te mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. Nakon prigodnih govora uslijedio je bogat koncertni dio. U programu je nastupilo više glazbenih i plesnih sastava, među kojima i državni prvaci s odjela suvremenog plesa. Publici su se predstavili i ansambli flauta, saksofona i klarineta, dječji i mješoviti zbor škole, kao i Dixieland band te puhački orkestar. Istaknuti su i rezultati s natjecanja u ovoj školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na 21. natjecanju te osvojili 44 prve, 44 druge i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Jučerašnja svečanost završila je dodjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste između Drnja, Hlebina i Molvi na dionici dugoj 1450 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosila je nešto više od 158 tisuća eura, pri čemu je najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, a ostatak općina Hlebine. Završene radove obišli su župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima. Župan je istaknuo da su ulaganja u prometnu infrastrukturu jedan od prioriteta županije, jer kvalitetnije prometnice doprinose sigurnosti, boljoj povezanosti naselja i ravnomjernom razvoju svih krajeva naše županije. Načelnica Trnski zahvalila je županiji i Županijskoj upravi za ceste na suradnji i podršci, te naglasila da će nova prometnica povećati sigurnost svih sudionika u prometu i olakšati svakodnevni život mještana. U kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri, Beljevu, PIK i PIK Vinkovci, potpisani su novi kolektivni ugovori nakon pregovora s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Novim ugovorima radnicima se od svibnja iduće godine uvode neoporezive mjesečne nagrade za radni rezultat u iznosu od 20 eura, koje će od listopada porasti na 40 eura neto. Povećava se i pomoć za novorođeno dijete s dosadašnjih 400 na 600 eura, dok će radnici u vinogradima tijekom rezidbe ostvarivati dodatak od 10% za težane uvjete rada. I ove godine radnicima će biti isplaćene uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu od 700 eura. Predsjednik uprave Podravke Agri Davor Doko poručio je da kompanija nastavlja ulagati u zaposlenike, poboljšanje uvjeta rada te razvoj domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za 2025. godinu, koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 11 sati u prostorima Obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. Tijekom svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska obrtnička komora tradicionalno će dodijeliti nagrade Obrtnik godine i Obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva u županiji. Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole biskupa služit će se misa zadušnica.
0: Sport.
1: Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, juniori 2 Slaven Belupa jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem. Sezonu su završili s impresivnim učinkom. Upisali su 25 pobjeda, 2 remija i samo 1 poraz, osvojili 77 bodova, a uz to su imali i najbolji napad, odnosno obranu. Postigli su pomalo nestvarna 174 gola, a primili njih 28. Pritom treba izdvojiti napadača Mateja Tomića, koji je s 51 pogotkom uvjerljivo prvi topnik prvenstva. Dodajmo da je u subotu zadnja utakmica i pred prvom juniorskom ekipom koja gostuje kod drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Pobjeda bi za društvo trenera Balagovića značila sjajno četvrto mjesto na ljestvici. Pred nama je 30. kolo treće nogometne lige Sjever, ujedno i posljednje ove sezone. Od prošlog vikenda poznato je da naslov prvaka slavi Koprivnica, drugi je Graničar, a tko ispada teško je prognozirati jer je gužva na dnu. Što se tiče zadnjeg kola, prvak Koprivnica ide u goste Fenjerašu Nedelišću. Biće to utakmica za uživanje nakon koje će zeleni primiti medalje i trofej osvajača lige. Đurđevački Graničar gostuje kod imenjaka u Kotoribi. Picoki ne mogu ni dolje ni gore kada je u pitanju plasman, dok se Kotoriba može popesti do petog mjesta ako pobijedi. Igrači Graničara susret će shvatiti maksimalno ozbiljno, tako da kalkuliranja sigurno neće biti. U ostalim utakmicama susreću se Dinamo i Daruvar, Garić i Dinamo Domašinec, Rudar i Slatina, Međimurje i Međimurec, te Dinamo Predavac i Polet. Sve utakmice igraju se u subotu osim jedne. Ludbreška Podravina i Bilogora dogovorili su da svoju utakmicu odigraju u petak s početkom u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U holu dvorane Domoljub otvorena je izložba naziva D-Lab, a riječ je o kreativnim radovima učenika srednje škole Koprivnica. Ono po čemu se izložba ističe jest u tome što su poznata umjetnička djela dobila potpuno novo digitalno lice, uz pomoć umjetne inteligencije i pop art estetike. Izložba otvara i ozbiljne teme današnjice, cyberbullying, sigurnost na internetu, lažne profile, online identitete, te utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na svakodnevni život. Pred nama je Svjetski dan multiple skleroze koji se obilježava ove subote, a tim povodom Društvo multiple skleroze Koprivnica organizira 6. humanitarnu biciklijadu pod nazivom Biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Okupljanje je na Zrinskom trgu od 9, a start je od 10 sati, a zatim se vozi ruta Zrinski trg, Trg mladosti, Starogradska ulica, Starigrad, Kamengradska ulica, Jagnjedovec, Kamenica te Brdo Olimp Starigrad. Detalje biciklijade s nama je podijelila i predsjednica Društva multiple skleroze Koprivnica Radmila Funtek.
2: Svi se mogu uključiti zato što je ovoga biciklijada, da pače, je poželjno da se uključi što više ljudi i da dođu, da nas podrže, da nas vide, da se voze dokle mogu ako im je naporan put, na žalost. Meni se čini da je malo izazovan put, ali to ja iz svoje perspektive gledam, jer ja više ne vozim bicikl od kad sam izgubila centar ravnoteže i tako dalje, pa je meni jako žao zbog toga. Ali moram naglasiti da svi mogu doći i djeca, samo je bitno da do 16 godina djeca, odnosno osobe stare do 16 godina trebaju obavezno imati kacige. Ko će moći će voziti bicikl preko Jagnjedovca, Starog grada do Brda Olimp. Tamo će biti druženje, tamo će biti ovoga nešto za okrepu, jelo, piće, razmjena iskustava i tako.
1: Eto, pokažimo zajedništvo i podršku osobama s multiplom sklerozom sudjelovanjem u ovoj humanitarnoj biciklijadi. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
2: Planirana sredstva Križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora.
1: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
1: Umjesto utrke, tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar. Koprivničko-križevačka županija i Sveučilište Sjever dodatno će ojačati suradnju na području razvoja gospodarstva, obrazovanja i stručnih kadrova. Dogovoreno je to na sastanku u prostorima županijske uprave gdje su župan Tomislav Golubić i rektor Damir Vusić potpisali ugovor o suradnji. Županija je za daljnji razvoj sveučilišta u proračunu osigurala 50 tisuća eura. Ta će sredstva biti uložena u opremanje knjižnice i čitaonice

0: te zajedničkih prostora nove zgrade sveučilišta u Koprivnici. Na sastanku je istaknuto da županiju i sveučilište povezuju zajednički interesi, posebno u području razvoja gospodarstva, visokog obrazovanja i zadržavanja kvalificiranih kadrova. Župan Golubić je naglasio da sveučilište vidi kao važnog pokretača razvoja regije i strateškog partnera za buduće projekte. Rektor Vusić je zahvalio na podršci te istaknuo da sveučilište nastavlja razvijati studijske programe usmjerene na inovativnost, izvrsnost i povezivanje s gospodarstvom i javnim sektorom. Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša, koji je također bio na sastanku, naglasio je da raste broj upisanih studenata te istaknuo dobre rezultate sveučilišta na državnoj razini. Dodajmo da su sastanku nazočili i predstavnici županije te pročelnici više odjela Sveučilišta Sjever. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima.
1: Emisija pod pokroviteljstvom. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Sei tu. I hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o Muzeju Podravine. Naime, između radova je program kratkih izložbi Muzeja Podravine, koji se trenutno odvija u, moram reći, obnovom zahvaćenih prostora muzejske zgrade u Virju. Program okuplja afirmirane i neafirmirane autore, a jedan od izlagača bit će i, odnosno je, Bojan Koštić sa svojom izložbom Bez naziva, odnosno Das u Benhagen, ako sam dobro to pročitao, a sa mnom je na telefonu ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, što se tiče ove izložbe između radova, ja se nadam da sam sve dobro pročitao. Što reći o ovoj izložbi, odnosno multimedijalnoj instalaciji?
2: Da, zapravo radi se o Bojanu Koštiću, koji je samostalni umjetnik i kulturni djelatnik, moj zapravo i kolega. I zapravo dajem mu priliku u ovom izložbenom programu da predstavi svoj rad koji je zapravo on već napravio, ali jednostavno ga sad tu ponovo pokazuje za ovu našu publiku i ovu tu regiju. Znači, radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambientalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti i tak da velim da ne otkrivam previše, ali on je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika, čini mi se. Tako da zapravo mi je uskočio da popunimo taj neki program, znači to su zamišljene, taj između radova je zamišljena kao nekakve pop-up izložbe kratkog trajanja, gdje se autori zapravo ne moramo previše producirati radove, nego oni svoje arhive izvade neki rad koji onda predstavimo tu u Muzeju Podravine, znači u tim prostorijama koje još nisu zapravo završene.
1: Završene, da. A kako recimo Muzej Podravine odlučuje koje umjetnike i koje radove zapravo uključiti u taj program između radova?
2: Aha, da. To ovaj, zapravo sad je to trenutak gdje ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Mislim, svi ljudi, meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju u razgovoru s umjetnicima. Zapravo to ide vrlo ovako osobno, jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekak proći skupa, pa uvijek ih primim na nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
1: Idemo na malu glazbenu pauzu, a onda se ponovno vraćamo u našu Kulturoteku.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije Kulturoteka, a razgovaram s ravnateljem Muzeja Podravine Tomislavom Turkovićem. Ova instalacija bavi se temama, rekli smo, nelagode osobnog iskustva. Kako, recimo, vaša publika reagira na takve, ajmo reći, manje tradicionalne oblike umjetnosti?
2: Da, zapravo ovaj program je zamišljen da bude, da pokriva taj neki moderni, suvremeni dio umjetnosti. Zapravo glavni dio djelatnosti Muzeja Podravine je trenutno zbirka naivne umjetnosti koja je trenutno skinuta iz, u galeriji Bašić. Znači, imamo radove postavljanja novog sustava vješanja slika i sad se zapravo to je postavljeno i sad se odvijaju fini radovi, znači krećenja, gletanja i tako dalje, da to sve pofriškamo. I u zapravo pokriva, znači taj između rado, kao što sam rekao, pokriva taj neki suvremeni aspekt umjetnosti. Onda imamo jednu zbirku koju trenutno formiramo iz fundusa, znači moderne umjetnosti koja će se formirati i koja će biti predstavljena. Znači, ali to čekamo zapravo da se završe ti prostori. To ne možemo baš pokazivati u ovakvom obalu prostorima. A pošto je skinuta ta zbirka naivne umjetnosti u galeriji Bašić, ja ću iskoristiti priliku i napraviti još dvije tekuće izložbe. A to će biti profesor Franjo Viktor Šinjer, znači jedna povijesna osoba iz povijesti Virja, akademski slikar, i njegove slike i akvarele. To će biti projekcija sad za kraj 6. mjesta, početak 7. To bi ostalo otvoreno preko cijelog ljeta. I onda u jesen imamo izložbu Željka Korošeca u suradnji sa Hrvatskim muzejom naivne umjetnosti, zapravo je kustosica koja će pisati tekst za taj, za tu izložbu. Tako da u biti koristim priliku zbog nedostatka prostora, da koristim priliku koristiti prostor galerije Bašić koja je sad prazna, jel? I onda, a paralelno sa svim tim aktivnostima, znači pripremam novi postav te zbirke naivne umjetnosti u galeriji Bašić koji će biti trajni postav. Tako da je to sve se odvija na više kolosijeka i više dimenzija.
1: Da, jasno mi je. Da li recimo, kako vidite ulogu Muzeja Podravine, na primjer, u ovoj našoj lokalnoj zajednici? Da li bi muzej trebao više biti kao neki edukacijski centar, kulturno središte ili nešto treće?
2: Apsolutno, mislim, ja trenutno nismo u fazi realizirati te ideje i te projekcije zbog čisto jednostavno situacije zgrade koja je još podobna. Znači, ja imam tri prostorije od galerije Bašić koje su završene, a ovo ostalo je sve još zapravo nije pogodno za opće planiranje. Mislim, ja mogu planirati svakojake sadržaje ako nemam završen prostor, a to se trenutno radi na realizaciji tog, znači novac koji se dobije od Ministarstva kulture, općina Vire će uložiti dio sredstava i idemo probati završiti prvi kat, to jest dvije prostorije i jedan hodnik gdje će se moći odvijati neke tekuće izložbe i možda neki još trajni i stalni postav neke moderne umjetnosti koje imamo isto u fundusu, ali to velim, to je još jako sve u povojima zbog tog situacije oko prostora.
1: A da li recimo ovaj program između radova vidite kao onako neku trajnu platformu za suvremenu umjetnost ili više onako kao eksperimentalni program koji, ne znam, testira granice klasičnog nekog muzejskog postava?
2: Definitivno, mislim, ali to je više, ja bih rekao da je to više nekakva sretna okolnost u smislu da se pokrene izlagačka djelatnost, jer ja nisam mogao više izdržati zapravo da ne radim nekakve izložbe, a moj afinitet je malo naginje prema suvremenoj umjetnosti, ali zapravo nije to sad neka trajni program, nego to je više kao trenutna situacija u kojoj se muzej nalazi sa tim prostorijama i jednostavno zapravo i osvještavanje javnosti koju privlačim u muzej da vide te prostorije, koliko to potencijala ima i koji su to prostori, da se jednostavno podigne i svijest o tome da se to treba jednostavno završiti, da to treba postati prava institucija, ustanova sa trajnim postavom iz etnografske zbirke koju posjedujemo, tako da će tu biti platforma za svakojake verzije interpretacijske i ostale što se tiče postava predmeta i ostale građe. Jel? Mm-hmm.
1: Evo, samo još jedno pitanje za kraj. Vi ste jednom u intervjuu rekli da vidite, da imate viziju sustavnog rada umjesto spektakla. Jel to počelo biti provedeno u praksi?
2: Pa definitivno, znači u pozadini ovog svega što se sad događa, mislim, sama postava tog sistema vješanja slika koji će nam omogućiti u galeriji Bašić pokazivanje još većeg broja slika iz fundusa, iz te zbirke, znači moći ćemo jednostavno tehnički moći postaviti više slika da ljudima bude dostupnije, to je jedna stvar koja nije baš, mislim, spektakularna u smislu da ćemo vidjeti više slika, ali je vrlo tehnička, zapravo tehničke narave. A naravno u pozadini, u depou se odvijaju fotodokumentacije i te naivne, zbirke naivne umjetnosti, a i zbirke moderne umjetnosti koju zapravo tek trenutno formiram. Što isto će biti u posljedničnom spektaklu, ali sad u procesu nije baš nespektakularno biti zatvoren u depou i fotografirat po svim muzejskim standardima slike, grafike i stvari pod staklom i tako dalje. Tako da to je jedan proces koji traje i zapravo da, nije baš spektakularan, ali definitivno se odvija.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru, želim puno sreće, naravno puno uspješnih izložaba i puno, puno sjajne kulture u našem životu.
2: Zahvaljujem na pozivu i pozivam se zainteresirane i nezainteresirane da nas posjete sutra u petak 19 sati na izložbi Bojana Koštića.
1: I da radovi što prije završe.
2: Hvala, hvala.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Ako imaš Boga, imaš sve.
7: Radio Drava,

0: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
3: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
2: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
4: Info plus.
5: Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: sobotu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobra večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a, događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival započeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je više rekao predsjednik Udruge Funk Denis Koščak.
2: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. Osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine s obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge realizirati.
1: Za danas poslijepodne organizirano je studentsko druženje u Funk Parku, dok glavni dio programa slijedi u subotu.
2: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati. Imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se više od 10 prijava. Imamo to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljude da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo malo onako za zgibavanje radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, od 18 sati imamo program bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubnjanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvati. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome.
1: Na večer slijedi glazbeni dio programa u sklopu kojega će nastupiti Rens Argoa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području Koprivničko-križevačke županije jučer se dogodila tragična nesreća u kojoj je smrtno stradao 64-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima u vinogradskom predjelu mjesta Gornja Rijeka tijekom obavljanja poljoprivrednih radova kada se prevrnuo traktor koji je muškarac vozio. Na mjestu događaja smrtno je stradao. Policija je obavila očevid, a u slučaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u više kaznenih djela vezanih uz droge. Kako piše u izvješću, osumnjičeni je tijekom ove godine preprodavao drogu većem broju osoba te je drugima omogućavao njezino konzumiranje. Tijekom istraživanja policija je muškarcu oduzela ukupno 81 gram kokaina, 7,4 grama droge MDMA te 338 grama sitno rezanog duhana bez trošarinskih markica Ministarstva financija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno će biti dostavljeno izvješće Carinskoj upravi zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će protiv jednog kupca droge biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: Umjetnička škola Fortunat Pintarić svečano je obilježila svoj dan u Koprivničkom domu mladih i to uz prigodan koncert i plesni program. Svečanost koja slavi trud, umjetnost i zajedništvo učenika i njihovih mentora okupila je brojne uzvanike, profesore, roditelje i goste koje je na početku pozdravio novi ravnatelj Filip Klauček. Kako je rekao, na svečanosti se ne slave samo pojedinačni rezultati, nego zajedništvo jedne škole, njezinih učenika, djelatnika, roditelja i prijatelja. U ime grada Koprivnice proslavi je nazočio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, rekavši u svom govoru da je škola istinski ponos Koprivnice te mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. Nakon prigodnih govora uslijedio je bogat koncertni dio. U programu je nastupilo više glazbenih i plesnih sastava, među kojima i državni prvaci s odjela suvremenog plesa. Publici su se predstavili i ansambli flauta, saksofona i klarineta, dječji i mješoviti zbor škole, kao i Dixieland band te puhački orkestar. Istaknuti su i rezultati s natjecanja u ovoj školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na 21. natjecanju te osvojili 44 prve, 44 druge i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Jučerašnja svečanost završila je dodjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste između Drnja, Hlebina i Molvi na dionici dugoj 1450 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosila je nešto više od 158 tisuća eura, pri čemu je najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, a ostatak općina Hlebine. Završene radove obišli su župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima. Župan je istaknuo da su ulaganja u prometnu infrastrukturu jedan od prioriteta županije, jer kvalitetnije prometnice doprinose sigurnosti, boljoj povezanosti naselja i ravnomjernom razvoju svih krajeva naše županije. Načelnica Trnski zahvalila je županiji i Županijskoj upravi za ceste na suradnji i podršci, te naglasila da će nova prometnica povećati sigurnost svih sudionika u prometu i olakšati svakodnevni život mještana.
0: Ovo je Infosat.
1: U kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri, Beljevu, PIK i PIK Vinkovci, potpisani su novi kolektivni ugovori nakon pregovora s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Novim ugovorima radnicima se od svibnja iduće godine uvode neoporezive mjesečne nagrade za radni rezultat u iznosu od 20 eura, koje će od listopada porasti na 40 eura neto. Povećava se i pomoć za novorođeno dijete s dosadašnjih 400 na 600 eura, dok će radnici u vinogradima tijekom rezidbe ostvarivati dodatak od 10% za otežane uvjete rada. I ove godine radnicima će biti isplaćene uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu od 700 eura. Predsjednik uprave Podravke Agri Davor Doko poručio je da kompanija nastavlja ulagati u zaposlenike, poboljšanje uvjeta rada te razvoj domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za 2025. godinu, koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 11 sati u prostorima Obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. Tijekom svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska obrtnička komora tradicionalno će dodijeliti nagrade Obrtnik godine i Obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva u županiji.
0: Ovo je Infosat.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole biskupa služit će se misa zadušnica.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, juniori 2 Slaven Belupa jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. Sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem. Sezonu su završili s impresivnim učinkom. Upisali su 25 pobjeda, 2 remija i samo jedan poraz, osvojili 77 bodova, a uz to su imali i najbolji napad, odnosno obranu. Postigli su pomalo nestvarna 174 gola, a primili njih 28. Pritom treba izdvojiti napadača Mateja Tomića, koji je s 51 pogotkom uvjerljivo prvi topnik prvenstva. Dodajmo da je u subotu zadnja utakmica i pred prvom juniorskom ekipom koja gostuje kod drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Pobjeda bi za društvo trenera Balagovića značila sjajno 4. mjesto na ljestvici.
0: Ovo je Infosat.
1: Pred nama je 30. kolo 3. nogometne lige Sjever, ujedno i posljednje ove sezone. Od prošlog vikenda poznato je da naslov prvaka slavi Koprivnica, drugi je Graničar, a tko ispada teško je prognozirati jer je gužva na dnu. Što se tiče zadnjeg kola, prvak Koprivnica ide u goste Fenjerašu Nedelišću. Biće to utakmica za uživanje nakon koje će zeleni primiti medalje i trofej osvajača lige. Đurđevački Graničar gostuje kod imenjaka u Kotoribi. Picoki ne mogu ni dolje ni gore kada je u pitanju plasman, dok se Kotoriba može popesti do 5. mjesta ako pobijedi. Igrači Graničara susret će shvatiti maksimalno ozbiljno, tako da kalkuliranja sigurno neće biti. U ostalim utakmicama susreću se Dinamo i Daruvar, Garić i Dinamo Domašinec, Rudar i Slatina, Međimurje i Međimurec, te Dinamo Predavac i Polet. Sve utakmice igraju se u subotu osim jedne. Ludbreška Podravina i Bilogora dogovorili su da svoju utakmicu odigraju u petak s početkom u 17 sati. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o Muzeju Podravine. Naime, između radova je program kratkih izložbi Muzeja Podravine koji se trenutno odvija u, moram reći, obnovom zahvaćenih prostora muzejske zgrade u Virju. Program okuplja afirmirane i neafirmirane autore, a jedan od izlagača bit će i, odnosno je, Bojan Koštić sa svojom izložbom Bez naziva, odnosno Das u Benhagen, ako sam dobro to pročitao, a sa mnom je na telefonu ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, što se tiče ove izložbe između radova, ja se nadam da sam sve dobro pročitao. Što reći o ovoj izložbi, odnosno multimedijalnoj instalaciji?
2: Da, zapravo radi se o Bojanu Koštiću koji je samostalni umjetnik i kulturni djelatnik, moj zapravo i kolega i zapravo dajem mu priliku u ovom izložbenom programu da predstavi svoj rad koji je zapravo on već napravio, ali jednostavno ga sad tu ponovo pokazuje za ovu našu publiku i ovu tu regiju. Znači, radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti i tak da velim da ne otkrivam previše, ali on je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika, čini mi se. Tako da zapravo mi je uskočio da popunimo taj neki program, znači to su zamišljene, taj između radova je zamišljena kao nekakve pop-up izložbe kratkog trajanja gdje se autori, zapravo ne moramo previše producirati radove, nego oni svoje arhive izvade neki rad koji onda predstavimo tu u Muzeju Podravine, znači u tim prostorijama koje još nisu zapravo završene.
1: Završene, da. A kako recimo Muzej Podravine odlučuje koje umjetnike i koje radove zapravo uključiti u taj program između radova?
2: Aha, da. To ovaj, zapravo sad je to trenutak gdje ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Mislim, svi ljudi, meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju. U razgovoru s umjetnicima zapravo to ide vrlo ovako osobno jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekak proći skupa, pa uvijek ih primimo nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
1: Idemo na malu glazbenu pauzu, a onda se ponovno vraćamo u našu Kulturoteku.
0: Kulturoteka.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije Kulturoteka, a razgovaram s ravnateljem Muzeja Podravine Tomislavom Turkovićem. Ova instalacija bavi se temama, rekli smo, nelagode osobnog iskustva. Kako, recimo, vaša publika reagira na takve, ajmo reći, manje tradicionalne oblike umjetnosti?
2: Da, zapravo ovaj program je zamišljen da bude, da pokriva taj neki moderni, suvremeni dio umjetnosti. Zapravo glavni dio djelatnosti Muzeja Podravine je trenutno zbirka naivne umjetnosti koja je trenutno skinuta iz, u galeriji Bašić. Znači, imamo radove postavljanja novog sustava vješanja slika i sad se zapravo to je postavljeno i sad se odvijaju fini radovi, znači krećenja, gletanja i tako dalje, da to sve pofriškamo. I u zapravo pokriva, znači taj između radova, kao što sam rekao, pokriva taj neki suvremeni aspekt umjetnosti. Onda imamo jednu zbirku koju trenutno formiramo iz fundusa, znači moderne umjetnosti koja će se formirati i koja će biti predstavljena. Znači, ali to čekamo zapravo da se završe ti prostori, to ne možemo baš pokazivati u akrobau prostorima, a pošto je skinuta ta zbirka naivne umjetnosti u galeriji Bašić, ja ću iskoristiti priliku i napraviti još dvije tekuće izložbe, a to će biti profesor Franjo Viktor Šinjer, znači jedna povijesna osoba iz povijesti Virja, akademski slikar, i njegove slike i akvarele. To će biti projekcija sad za kraj 6. mjesta, početak 7. To bi ostalo otvoreno preko cijelog ljeta. I onda u jesen imamo izložbu Željka Korošeca u suradnji sa Hrvatskim muzejom naivne umjetnosti, zapravo je kustosica koja će pisati tekst za taj, za tu izložbu. Tako da u biti koristim priliku zbog nedostatka prostora, da koristim priliku koristiti prostor galerije Bašić koja je sad prazna, jel? I onda, a paralelno sa svim tim aktivnostima, znači pripremam novi postav te zbirke naivne umjetnosti u galeriji Bašić koji će biti trajni postav. Tako da je to sve se odvija na više kolosijeka i više dimenzija.
1: Da, jasno mi je. A da li recimo, kako vidite ulogu Muzeja Podravine, na primjer, u ovoj našoj lokalnoj zajednici? Da li bi muzej trebao više biti kao neki edukacijski centar, kulturno središte ili nešto treće?
2: Apsolutno, mislim, ja trenutno nismo u fazi realizirati te ideje i te projekcije zbog čisto jednostavno situacije zgrade koja je još podobna. Znači, ja imam tri prostorije od galerije Bašić koje su završene, a ovo ostalo je sve još zapravo nije pogodno za opće planiranje. Mislim, ja mogu planirati svakojake sadržaje ako nemam završen prostor, a to se trenutno radi na realizaciji tog, znači novac koji se dobije od Ministarstva kulture, općina Vire će uložiti dio sredstava i idemo probati završiti prvi kat, to jest dvije prostorije i jedan hodnik gdje će se moći odvijati neke tekuće izložbe i možda neki još trajni i stalni postav neke moderne umjetnosti koje imamo isto u fundusu, ali to velim, to je još jako sve u povojima zbog tog situacije oko prostora.
1: A da li recimo ovaj program između radova vidite kao onako neku trajnu platformu za suvremenu umjetnost ili više onako kao eksperimentalni program koji, ne znam, testira granice klasičnog nekog muzejskog postava?
2: Definitivno, mislim, ali to je više, ja bih rekao da je to više nekakva sretna okolnost u smislu da se pokrene izlagačka djelatnost, jer ja nisam mogao više izdržati zapravo da ne radim nekakve izložbe, a moj afinitet je malo naginje prema suvremenoj umjetnosti, ali zapravo nije to sad neka trajni program, nego to je više kao trenutna situacija u kojoj se muzej nalazi sa tim prostorijama i jednostavno zapravo i osvještavanje javnosti koju privlačim u muzej da vide te prostorije, koliko to potencijala ima i koji su to prostori, da se jednostavno podigne i svijest o tome da se to treba jednostavno završiti, da to treba postati prava institucija, ustanova sa trajnim postavom iz etnografske zbirke koju posjedujemo, tako da će tu biti platforma za svakojake verzije interpretacijske i ostale što se tiče postava predmeta i ostale građe. Jel? Mm-hmm.
1: Evo, samo još jedno pitanje za kraj. Vi ste jednom u intervjuu rekli da vidite da imate viziju sustavnog rada umjesto spektakla. Jel to počelo biti provedeno u praksi?
2: Pa definitivno, znači u pozadini ovog svega što se sad događa, mislim, sama postava tog sistema vješanja slika koji će nam omogućiti u galeriji Bašić pokazivanje još većeg broja slika iz fundusa, iz te zbirke, znači moći ćemo jednostavno tehnički moći postaviti više slika da ljudima bude dostupnije, to je jedna stvar koja nije baš, mislim, spektakularna u smislu da ćemo vidjeti više slika, ali je vrlo tehnička, zapravo tehničke narave. A naravno u pozadini, u depou se odvijaju fotodokumentacije i te naivne, zbirke naivne umjetnosti, a i zbirke moderne umjetnosti koju zapravo tek trenutno formiram. Što isto će biti u posljedničnom spektakl, ali sad u procesu nije baš ne spektakularno biti zatvoren u depou i fotografirati po svim muzejskim standardima slike, grafike i stvari pod staklom i tako dalje. Tako da to je jedan proces koji traje i zapravo da, nije baš spektakularan, ali definitivno se odvija.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru, želim puno sreće, naravno puno uspješnih izložaba i puno, puno sjajne kulture u našem životu.
2: Zahvaljujem na pozivu i pozivam sve zainteresirane i nezainteresirane da nas posjete sutra u petak 19 sati na izložbi Bojana Koštića.
1: I da radovi što prije završe.
2: Hvala, hvala.

Futuroteka. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Funk Day i ove godine spaja umjetnost, glazbu i druženje. Za subotu organiziran bogat program. Svečanim koncertom proslavljen Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Vozač smrtno stradao pri prevrtanju traktora. 30-godišnjak osumnjičen za višestruku preprodaju droge na koprivničkom području. Iz sporta. Pred nama je zadnje kolo 3. nogometne lige Sjever. Ostanite tu. Forum Udruga nezavisne kulture priprema 12. izdanje Funk Day-a. Događaja kojem je u fokusu nezavisna kultura, alternativna glazba, radionice, umjetnost i lokalna scena. Ovaj mini festival započeo je jučer i to danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever, o čemu nam je više rekao predsjednik Udruge Funk Denis Koščak.
2: Zapravo poanta neka je bila da prostor Funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono još od 2014. Osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine s obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge realizirati.
1: Za danas poslijepodne organizirano je studentsko druženje u Funk Parku, dok glavni dio programa slijedi u subotu.
2: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati, imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo više od 10 prijava, imamo to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljudi da se prijave sami. Imat ćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo malo onako za razgibavanje radionicu joge. Od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, od 18 sati imamo program Bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubnjanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvati. Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome.
1: Na večer slijedi glazbeni dio programa u sklopu kojega će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Na području Koprivničko-križevačke županije jučer se dogodila tragična nesreća u kojoj je smrtno stradao 64-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima u vinogradskom predjelu mjesta Gornja Rijeka tijekom obavljanja poljoprivrednih radova kada se prevrnuo traktor koji je muškarac vozio. Na mjestu događaja smrtno je stradao. Policija je obavila očevid, a u slučaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u više kaznenih djela vezanih uz droge. Kako piše u izvješću, osumnjičeni je tijekom ove godine preprodavao drogu većem broju osoba te je drugima omogućavao njezino konzumiranje. Tijekom istraživanja policija je muškarcu oduzela ukupno 81 gram kokaina, 7,4 grama droge MDMA te 338 grama sitno rezanog duhana bez trošarinskih markica ministarstva financija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno će biti dostavljeno izvješće Carinskoj upravi zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će protiv jednog kupca droge biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Umjetnička škola Fortunat Pintarić svečano je obilježila svoj dan u Koprivničkom domu mladih i to uz prigodan koncert i plesni program. Svečanost koja slavi trud, umjetnost i zajedništvo učenika i njihovih mentora okupila je brojne uzvanike, profesore, roditelje i goste koje je na početku pozdravio novi ravnatelj Filip Klauček. Kako je rekao, na svečanosti se ne slave samo pojedinačni rezultati, nego zajedništvo jedne škole, njezinih učenika, djelatnika, roditelja i prijatelja. U ime grada Koprivnice proslavi je nazočio predsjednik predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, rekavši u svom govoru da je škola istinski ponos Koprivnice te mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. Nakon prigodnih govora uslijedio je bogat koncertni dio. U programu je nastupilo više glazbenih i plesnih sastava, među kojima i državni prvaci s odjela suvremenog plesa. Publici su se predstavili i ansambli flauta, saksofona i klarineta, dječji i mješoviti zbor škole, kao i Dixieland band te puhački orkestar. Istaknuti su i rezultati s natjecanja u ovoj školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na 21. natjecanju te osvojili 44. prve, 44. druge i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Jučerašnja svečanost završila je dodjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima. Koprivničko-križevačka županija i sljedeće će školske godine svim osnovnoškolcima osigurati besplatne bilježnice u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Projekt je prvi put proveden prošle godine, a zbog pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola nastavlja se i dalje. Cilj projekta je pomoći roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine. Novost ove godine je natječaj Naslovnica budućnosti kojim su učenici županijskih škola sudjelovali u izradi naslovnica školskih bilježnica. Na natječaj su pristigla 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 radova koji će krasiti službene naslovnice bilježnica. Učenici i njihovi mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama, a radove su razgledali i župan Tomislav Golubić sa suradnicima. Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste između Drnja, Hlebina i Molvi na dionici dugoj 1450 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosila je nešto više od 158 tisuća eura, pri čemu je najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, a ostatak općina Hlebine. Završene radove obišli su župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima. Župan je istaknuo da su ulaganja u prometnu infrastrukturu jedan od prioriteta županije, jer kvalitetnije prometnice doprinose sigurnosti, boljoj povezanosti naselja i ravnomjernom razvoju svih krajeva naše županije. Načelnica Trnski zahvalila je županiji i Županijskoj upravi za ceste na suradnji i podršci, te naglasila da će nova prometnica povećati sigurnost svih sudionika u prometu i olakšati svakodnevni život mještana. U kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri, Beljevu, PIK i PIK Vinkovci, potpisani su novi kolektivni ugovori nakon pregovora s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Novim ugovorima radnicima se od svibnja iduće godine uvode neoporezive mjesečne nagrade za radni rezultat u iznosu od 20 eura, koje će od listopada porasti na 40 eura neto. Povećava se i pomoć za novorođeno dijete s dosadašnjih 400 na 600 eura, dok će radnici u vinogradima tijekom rezidbe ostvarivati dodatak od 10% za otežane uvjete rada. I ove godine radnicima će biti isplaćene uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu od 700 eura. Predsjednik uprave Podravke Agri Davor Doko poručio je da kompanija nastavlja ulagati u zaposlenike, poboljšanje uvjeta rada te razvoj domaće poljoprivrede i proizvodnje hrane. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira dodjelu priznanja za najobrtnike za 2025. godinu, koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 11 sati u prostorima Obrtničke komore na Bjelovarskoj cesti. Tijekom svečanosti obrtnicima će biti uručene povelje, priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju obrtništva, radu obrtničkih institucija te promicanju i unapređenju obrtništva. Županijska obrtnička komora tradicionalno će dodijeliti nagrade Obrtnik godine i Obrtnica godine, kao i priznanja i zahvalnice obrtnicima koji su se tijekom prošle godine posebno istaknuli svojim radom i doprinosom razvoju obrtništva u županiji. Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, sutra će se u Koprivnici održati svečano polaganje vijenaca u spomen na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Program počinje u 8 sati kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu, gdje će vijence položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i MUP-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice te braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca u 8:30 u crkvi Svetog Nikole biskupa služit će se misa zadušnica.
0: Sport.
1: Na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš, juniori 2 Slaven Belupa jučer su svečano proslavili naslov prvaka u prvoj nogometnoj ligi Središte Sjever. sezonu su zaključili uvjerljivom pobjedom od 7-0 protiv Mladosti iz Ždralova, nakon čega su im uručene zlatne medalje i pehar. Inače, naslov su osigurali još prije 2 tjedna predvođeni trenerom Lukom Prvčićem. Sezonu su završili s impresivnim učinkom. Upisali su 25 pobjeda, 2 remija i samo 1 poraz, osvojili 77 bodova, a uz to su imali i najbolji napad, odnosno obranu. Postigli su pomalo nestvarna 174 gola, a primili njih 28. Pritom treba izdvojiti napadača Mateja Tomića, koji je s 51 pogotkom uvjerljivo prvi topnik prvenstva. Dodajmo da je u subotu zadnja utakmica i pred prvom juniorskom ekipom koja gostuje kod drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Pobjeda bi za društvo trenera Balagovića značila sjajno 4. mjesto na ljestvici. Pred nama je 30. kolo 3. nogometne lige Sjever, ujedno i posljednje ove sezone. Od prošlog vikenda poznato je da naslov prvaka slavi Koprivnica, drugi je Graničar, a tko ispada teško je prognozirati jer je gužva na dnu. Što se tiče zadnjeg kola, prvak Koprivnica ide u goste Fenjerašu Nedelišću. Biće to utakmica za uživanje nakon koje će zeleni primiti medalje i trofej osvajača lige. Đurđevački Graničar gostuje kod imenjaka u Kotoribi. Picoki ne mogu ni dolje ni gore kada je u pitanju plasman, dok se Kotoriba može popesti do 5. mjesta ako pobijedi. Igrači Graničara susret će shvatiti maksimalno ozbiljno, tako da kalkuliranja sigurno neće biti. U ostalim utakmicama susreću se Dinamo i Daruvar, Garić i Dinamo Domašinec, Rudar i Slatina, Međimurje i Međimurec, te Dinamo Predavac i Polet. Sve utakmice igraju se u subotu osim jedne. Ludbreška Podravina i Bilogora dogovorili su da svoju utakmicu odigraju u petak s početkom u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku emisije s vama je Sonja Kukovec u današnjem sportskom izdanju. Naime, ljubitelji malog nogometa i ove će godine doći na svoje jer Koprivnička udruga za rekreativni sport organizira novo izdanje popularnog turnira Pan Ljetna liga. S nama je predsjednik kursa Tomislav Zalar. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav tebi i naravno pozdrav svim slušateljima, a posebno slušateljicama.
1: Evo, recite nam što nas to čeka i kad sve kreće, kad su prijave, dajte nam više informacija.
2: Pa evo, do sada je održano ukupno 6 izdanja malog nogometnog turnira Pan Ljetna Koprivnica, što hoće reći da je pred nama evo 7. izdanje. Pan Ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malog nogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću, stvarno odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne, malo ekipe i malo nogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već i ekipe same znaju za nas, tako da evo sa veseljem možemo najaviti uzbuđenja koja će se na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici na terenu sa malom umjetnom travom dešavati u razdoblju od 13. do 27. lipnja. Naravno, s obzirom da je u tijeku, da će tada u tijeku biti i svjetsko prvenstvo u nogometu, tako ćemo se prilagođavati i terminima hrvatske nogometne reprezentacije, pa kada će igrati Hrvatska, naravno tada neće biti lige, tako da evo ovoga, čeka nas u svakom slučaju jedno dugo toplo ljeto sa puno sportskih uzbuđenja. Evo, samo ću možda kratko reći, znači kotizacija za nastup na turnir iznosi 200 eura, znači ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, što je stvarno jedna cifra onako respektibilna za ljetni turnir, prva nagrada iznosi 5000 eura. I ovoga, uvijek smo imali jedan dobar odaziv ekipa. Spomenimo da, znači, prošlo lanjsko izdanje je osvojila je Natura Vita, koja je tada bila i pobjednik Kutije Šibica, a u finalu je pobjedila Mark Sočni služni centar, tako da evo očekujemo i branitelja naslova i finaliste i ekipe koje su se borile već prije, a ovoga da se opet vidimo na terenu, a naravno očekujemo i puno novih ekipa. I ovdje svakako moramo spomenuti recimo Stakleni Most koji je na zimskoj ligi došao do završnice, od njih očekujemo možda evo na ovoj ljetnoj ligi da opet malo iskoče, i oni su ipak nekada davno u povijesti osvojili tu ljetnu ligu. Reći ćemo da se prijave primaju do 11. lipnja kada će se održati izvlačenje skupina. Naravno, sve informacije i sve podatke možete dobiti na našoj Facebook stranici Pan Ljetna Koprivnica ili se možete prijaviti na broj 099-665-2351.
1: Evo, prošlogodišnje finale je ponudilo puno uzbuđenja. Očekujete li ove godine jednako kvalitetne i neizvjesne utakmice?
2: Apsolutno. Znači, samo ovoga turnir, znači, mi organizira se uvijek po skupinama. Tu bude zanimljivih utakmica, ali uvijek nekako favoriti već se odmah i u skupinama kao i nositelji se odmah već nekako predefiniraju za završnicu. A onda dok dolazi četvrt finale, tu više nema favorita. Svako svakoga može dobiti. Recimo da je prošle godine Unija Beton jedna odlična zagrebačka ekipa koju smo svi vidjeli u finalu i za koje je nastupio Kristijan Lovrić, bivši igrač Gorice i Osijeka, znači svi smo ih već vidjeli praktički u finalu, međutim dečki su završili četvrti, što samo pokazuje kolika je kvaliteta i koliko je turnir izjednačen. A opet ponavljam, znači Natura Vita koja je prošle godine poharala Hrvatsku, znači osvojila i Kutiju Šibica i Zimsku ligu, a onda i u finalu osvojila i Pan Ljetnu ligu. Znači, govorimo stvarno o najboljim kvalitetnim, najkvalitetnijim ekipama iz ovog dijela Hrvatske.
1: Evo, rekli ste u tijeku su prijave, kakav je za sad odaziv, očekujete li možda rekordan broj prijava do sad?
2: Pa gledajte ovako, mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar, vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti dozvoliti da možda još više ekipa primimo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivima i potvrdama ekipa koje će nastupati na ljetnoj ligi.
1: Ništa, evo za kraj samo još ponovimo, dakle turnir počinje 13. lipnja, trajaće do 27. Rekli ste evo sve informacije, sve su dostupne i na Facebooku, ako se ne varam imate i Facebook stranicu.
2: Tako je.
1: Želimo vam da sve prođe nekako kako ste si zamislili.
2: Hvala lijepa, evo već, ajde, sam to što sam spomenuo, ovo nam je 7. izdanje pa već imamo iskustvo, međutim svaki put je novo uzbuđenje i novi izazov je opet organizirati ljetnu ligu. Naravno, evo ovim putem pozivam već sad sve ljude, naravno završit će sve županijske lige, sve lige, malo ćemo se odmoriti 2 tjedna od nogometa, onda će nam opet početi faliti i ta uzbuđenja i zato, evo još jedan put i sve pozivam. Vidimo se na panljetnoj ligi.
0: Lokalac, aktualac. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.